0: YFM グラッサマ
1: ー、グラッサマ
2: ー YFM
3: YFM
2: YFM
3: グラッサマー Segmen Bakat Rimuhas
2: Pukul 6 Tok Pukul Pria Berpagi
3: YFM Bidaya Gerak Bersama.